fredwa ulula kungana ndenge na ngai te fredwa boni yo moyimi boye olingi batanga na bandi mosute kaka yo moko mebi nyoso na mwasi na yo oba rani le fredwa pesanga confiance lokola na mi pesa na molimo bandi miye elongo na mwanaka fredwa mabe soki bapaya baye na ndako to ya famille na ngai to ya famille na ye